suma kër la mbëggeel mooy suma biddeew te Bob Marley mooy suma professeur damay naaw damay naaw damay naaw maa ngi si benn niir damay tukki maa ngi dem maa ngi dem maa ngi dem waaye xam naa ni dinaa ñëwaat amul benn problème